د انکارا ترکیه غږ راډیو درنو اوریدونکو په سلامونه او نیکه هیلو مرکنه کوم. نن د جمعې ورځ د 1415 لمریز کال د سنبولې د میاشتې شپږمه نیټه ده چې د 2026 میلادي کال د اګست د میاشتې د 28 نیټې سره سمون خوري. ستاسې پام راوړم د نن ورځې خبرونو ته.

د خبرونو سټیکی د ایران د ملي امنیت عالی شورا منشي محسن رضایی وویل چې ایران د هرمز تنګي د بیا پرانستلو لپاره د شرایطو یو لیست چمتو کړی دی. په متحده ایالاتو کې د اسرائیل پلوه تر ټولو قوي لابیګر سازمان ایپک د ټاکنو لګښت لپاره د متحده ډیموکراسي پروژې له لارې په ټول هیواد کې په لسګونو میلیونه ډالر انتخاباتو لپاره واستول. د اکسیوس خبری سایت په وینا د ټرمپ اداره د وینزویلا د موقت حکومت سره د متحده ایالاتو لخوا د هیواد د تیلو په پراخو سرچینو کې د ونډې اخیستلو په اړه خبرې کوي. د سوریې د دولتي خبري اژانس سند راپور له مخې د سوریې ولسمشر احمد الشره د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو پخوانی مشر د سلاکار په توګه وټاکه. د ګارډین په وینا د سایلو پلوه جالی ویب پاڼه چې د یو غیر موجود فکری مرکز په نوم فعالیت کوي په نهو ورځو کې له 1500 څخه ډېرې کلمې خپرې کړي دي تر څو د مصنوعي ځیرکتیا پورې اړوند موضوعاتو اداره کولو باندې اغیزه وکړي. د روسیې لخوا د انګلستان پر پوځي اډو د حملې ګواښ. بشپړ خبرونه. د ایران د ملي امنیت عالی شورا منشي محسن رضایی وویل چې ایران د هرمز تنګي د بیا پرانستلو لپاره د شرایطو یو لیست چمتو کړی دی وروسته له هغه چې پاکستاني او قطري منځګړو له تهران څخه وغوښتل چې خپل شرایط لیست کړي. رضایی وویل چې د سیمه ییزې جګړې پای ته رسول د دې شرایطو څخه یو دی. رضایی دا هم وویل چې ایران د عمان سره د تنګي له لارې د تیرېدو لپاره د سمندري دهلیز په اړه موافقې ته رسېدلی چې د لارې ځینې برخې به د عمان له اوبو څخه تیریږي او نورې به د ایران له اوبو څخه تیریږي. رضایی په لبنان کې میشت المنار تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې که امریکا د ایران شرایط ومني نو کښتۍ به د ټاکل شوي مرکزي چینل څخه کار واخلي. په متحده ایالاتو کې د اسرائیل پلوه تر ټولو قوي لابیګر سازمان ایپک د ټاکنو لګښت لپاره د متحده ډیموکراسي پروژې له لارې په ټول هیواد کې په لسګونو میلیونه ډالر انتخاباتو لپاره ولېږل. د اوپن سیکرټس په وینا چې د کمپاین مالي چارې تعقیبوي د سوپر پک په نامه چې د ټاکنو د اغېزمنولو لپاره د لامحدود پیسو مصرف کولو اجازه لري د کانګرس په سیالیو کې 450 میلیون ډالر مصرف کړي دي. دا غیر معمولي مالي ځواک په واشنگټن کې د ایپک دوامداره نفوذ ښیي په داسې حال کې چې د اسرائیلو په وړاندې د متحده ایالاتو د پالیسۍ او د امریکا په ټاکنو کې د شتمنو ګټو ډلو رول په وړاندې د مخ په زیاتېدونکي غبرګون څرګندونه هم کوي. د اکسیوس خبری سایت په وینا د ټرمپ اداره د وینزویلا د موقت حکومت سره د متحده ایالاتو د هیواد د تیلو په پراخو سرچینو کې د ونډې اخیستلو په اړه خبرې کوي. راپور د دوو نامعلومو امریکایي چارواکو په حواله وایي چې خبرې اترې د 90 میلیارد بیلرو ثابتو زیرمو سره د 2 لسو څخه ډیر تولیدي تیلو ساحې پوښي. دا د وینزویلا د 325 میلیارد بیلر ثابتو زیرمو نږدې درېیمه برخه استازیتوب کوي. د سوریې د دولتي خبري اژانس سند راپور لمخې د سوریې ولسمشر احمد الشره د سوریې د ديموکراتیکو ځواک

ملکونو پخوانی مشر د سلاکار په توګه وټاکه. سنا راپور کړ چې اشاره د پنځمې پورز په یو فرمان کې ابدی د ولسمشر سلاکار په توګه وټاکه. ابدی د اگست په 15مه په یو مطبوعاتي کانفرنس کې د ترهګریز سازمان د منحل کېدو اعلان وکړ. د ګارډین په وینا د اسرائیل پلوه جالی ویب پاړه چې د یو غیر موجود فکری مرکز په نوم فعالیت کوي په نهو ورځو کې له 5000 څخه ډېرې کلمې خپرې کړې دي تر څو د مصنوعي ځیرکتیا پورې اړوند موضوعاتو اداره کولو باندې اغیزه وکړي. دا سایټ خپل منځپانګه وړاندې کوي کوم چې د فلسطیني بندیانو د اسرائیلو جنګي جرمونو او په غزه کې د فلسطینیانو په وړاندې د وسلو په توګه د اسرائیل د لوږې کارولو په څیر مسلو پوښښ کوي. د بې طرفه څېړنې په توګه په هر صورت داسې ښکاري چې دا سایټ هیڅ قانوني وجود، فزیکي پته، نومول شوي کاربندان یا لاسلیک شوي مقالې نه لري. د روسیې لخوا د انګلستان په پوځي اډو د حملې ګواښ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماریا زخروا په برتانیا غږ وکړ چې د روسیې او اوکراین د شخړې په اړه له خپل دریځ څخه شاته شي او وی ویل چې دا د شخړې د یوې نوې کچې د پراخېدو خطر لري. ماریا زخروا په مسکو کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې برتانیا او فرانسا اوکراین ته د پرمختللو توغندیو ټکنالوژي په ورکولو سره لور سره لوبې کوي. انګلستان د دوشمې په ورځ اعلان وکړ چې کیف ته به د ستورم شادو اوږد واټن کروز توغندي تولید پیل کولو لپاره محرم ټکنالوژي ته لاسرسی ورکړي چې د روسیې په خاوره کې دننه د برید کولو وړتیا ولري. د انګلستان د دفاع وزارت ویلو چې دوی د اوکراین سره اوږه په اوږه ولاړ دي او ژمن دي چې اوکراین ته هغه تجهیزات چمتو کړي چې ورته اړتیا لري تر څو د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د غیر قانوني یرغل په وړاندې د ځان دفاع وکړي.

په ناشته کې پروتین، د ناشته پر وخت پروتین، په قهوه کې پروتین. آیا ستاسو بدن اختیا هم دومره پروتین ته اړتیا لري؟ موږ وایو څومره چې پروتین ډیر وي هماغومره روغتیا ښه وي، خو آیا کارپوهان هم له دې نظر سره موافق دي؟ نو آیا پوهیږئ چې د پروتین زیات مصرف پر پښتورګو، ځیګر او زړه سره اغیز کوي؟ راځئ چې یو ځای سره زده کړو. په ناشته کې پروتین لرونکې مستې، د خوړو پر مهال پروتین، په قهوه کې پروتین، د ماښامنۍ پر مهال د اضافي پروتین لرونکي محصولات، آیا دا د خوړو معمول درته آشنا ښکاري؟ په دې وروستیو کې د ټولنیزو رسنیو د اغیز له امله پروتین د سالم ژوند د نږدې نه بېلېدونکي سمبول په توګه بدل شوی دی. ډیری کسان د دې لپاره چې د ورځې په اوږدو کې لا ډېره انرژي ولري، لا فټ او لا روغ پاتې شي، پرته له دې چې پام ورته وکړي، ډېر پروټین زیاتوي. په هر صورت متخصصین په ګوته کوي چې دا مخ په زیاتېدونکی عادت ممکن هغومره بې ګناه نه وي لکه څنګه چې ښکاري، ځکه په وروستیو کلونو کې په چټکۍ خپور شوی د څومره چې پروټین ډېر وي هماغومره روغتیا ښه وي. تصور د بدن له واقعي اړتیاوو څخه مخکې تللی دی. نو له اړتیا څخه د زیات پروټین مصرف پر روغتیا څه اغیز کوي؟ بدن په ورځ کې څومره پروټین ته اړتیا لري؟ د ترکیې راډیو او تلویزیون خبری ادارې د دې موضوع په اړه د روغتیایي علومو پوهنتون د ټولنې د تغذیې د څانګې له مشرې پروفیسورې ډاکټر الوان الماز اکیو سره خبرې کړې دي. راځئ وګورو چې زموږ کارپوه څه وایي. لومړی باید دا خبره روښانه کړو چې پروټین رښتیا هم حیاتي اهمیت لري. د پروفیسور ډاکټر اکیوز په تعریف، پروټینونه د بدن اساسي جوړښتي توکي دي. د ودې، پرمختګ، د نسجونو د ترمیم او جوړولو او د معافیتي سیستم لپاره اړین او نه بدلیدونکي غذایي مواد دي. له همدې امله د ورځې د پروټین د مصرف اندازه ډېر اهمیت لري، ځکه د پروټین ناکافي مصرف روغتیایي ستونزې رامنځته کوي، خو برعکس یې د پروټین زیات مصرف هم بدن ته زیان رسوي. پروفیسور ډاکټر اکیوز په دې برخه کې یوې مهمې خبرې ته اشاره کوي. د پروټین اندازه هغومره مهمه ده څومره چې دا مهمه ده چې تاسو یې له کوم ځایه ترلاسه کوئ. د دې لپاره چې د ورځې د پروټین کمښت جبران کړو، مهمه ده چې په ټولو خوړو کې یې مصرف کړو. مګر موږ کومه سرچینه مصرف کوو؟ د څارویو پروټین یا د نباتاتو پروټین؟ یوازې د یو ډول پروټین سرچینو مصرفول د ګټ پر ځای ګډې ستونزې له ځان سره راوړي. پروفیسور ډاکټر اکیوز احتمالي زیانونه داسې تشریح کوي. که تاسو هره ورځ په ټولو خوړو کې حیواني پروټیني سرچینې مصرفوئ، نو د زړه او رګونو د ناروغیو تر څنګ به د معدې او کولمو د سرطان په څیر د سرطانونو خطر هم زیات شي. سربیره پر دې، ځکه چې ستاسو د فایبر مصرف به کم شي، د کولمو اړوند ستونزې به هم رامنځته شي او ستاسو پر معافیتي سیستم به منفي اغیز وکړي. د پروټین زیات مصرف پر پښتورګو هم منفي اغیز کوي. پروفیسور ډاکټر اکیوز زیاتوي، که تاسو د پښتورګو کومه ناروغي ولرئ، که پرې خبر یاست یا نه، او په زیات اندازه پروټین مصرفوئ، نو دا ځل به ستاسو پر پښتورګو فشار زیات شي او دا به وضعیت لا خراب کړي. په ورته وخت کې پروټینونه په ځیګر کې میټابولیس کیږي. دا به ستاسو پر ځیګر هم د زیات کار کولو فشار راولي، او که کومه پټه ناروغي ولرئ، نو دا به خطر لا زیات کړي. نو حیواني که نباتي؟ د پروفیسور ډاکټر اکیو ځواب روښانه دی. موږ باید د حیواني پروټینونو په څیر نباتي پروټیني سرچینې هم له پامه ونه غورځوو. زموږ د ورځني خوراک په ویش کې باید هم حیواني او هم نباتي پروټینونو ته ځای ورکړو. د نباتي

پروټینونه د بدن له خوا د جذب وړتیا د زیاتولو لپاره باید د غلو سره یو ځای مصرف شي. دا به د امینو اسیدونو جوړښت منظم کړي او په بدن کې به د هغوی د جذب وړتیا زیاته کړي. راځئ هغې پوښتنې ته ورشو چې تر ټولو ډیره د خلکو لیوالتیا یې راپارولې ده. په ورځ کې څومره پروټین کافي دي؟ پروفیسور ډاکټر اکیوز ارقام وړاندې کوي. د ورځې د پروټین د مصرف په اړه که د شخص عمر، قد، وزن او فزیکي حالت په پام کې ونیول شي، ویل شو چې د سالمو لویانو لپاره هر ورځ د هر کیلو ګرام وزن په مقابل کې شاوخوا 1.2 تر 1.6 ګرامه پروټین مصرف کافي دی. د ماشومانو لپاره دا اندازه یو څه توپیر لري. د هغو کوچنیو ماشومانو لپاره چې د ودې او پرمختګ په پړاو کې دي، دا اندازه د هر کیلو ګرام وزن په مقابل کې له 2 تر 2.5 ګرام پورې ټاکل کېدای شي. خو د ناروغۍ په صورت کې یا د ورزشکارانو لپاره دا حالت توپیر کوي او اندازه یې زیاتېدای شي. په ځانګړي ډول هغه کسان چې رژیم نیسي، د دې لپاره چې د خپلو عضلاتو له منځه تلو څخه مخنیوی وکړي، په هره غذا کې پروټین مصرفوي. پروفیسور ډاکټر اکیوز په دې اړه وایي، د ورځې په اوږدو کې په خوړو کې د پروټین ویشل مهم دي. خو داسې کوم اصل نه لرو چې حتما باید په هره غذا کې حیواني پروټین موجود وي. زموږ نباتي پروټین سرچینې لکه نخود، وچلو بیا، دال او هغه مغز لرونکي توکي چې اوس یې هم د پروټین له سرچینو څخه ګڼو لکه جلغوزي، پسته، غوزان او بادام موږ ته پروټین برابروي. کله چې دا هم په خپل خوراک کې شامل کړو، د ورځې د پروټین ویش به مو په ښه توګه برابر شي. که یوازې د پروټین د ترلاسه کولو لپاره په هره غذا کې هګۍ، سره غوښه، چرګ او کب مصرفوي، نو دا به لا زیات روغتیایي خطر رامنځته کړي. نو د پروټین لرونکو مستو او څښاکونو په اړه څه؟ پروفیسور ډاکټر اکیوز په دې اړه هم تایید کوي او هم خبرداری ورکوي. تر هغه چې موږ د ورځې له ټاکلې اندازې څخه ډیر پروټین مصرف نکړو، کولای شو پروټین لرونکي مستې وکاروو. په ځانګړي ډول هغه کسان چې ورزش کوي، خو دا به ناسمه وي چې په خپل خوراک کې د مستو اړتیا یوازې له پروټین لرونکو مستو څخه پوره کړو. هو، دا د بدن د عضلاتو په جوړولو کې مرسته کوي او د عضلاتو د لاسه ورکولو د مخنیوي اغیز لري. خو که تاسو لاله وړاندې کافی پروټین ترلاسه کوئ، نو اړتیا نشته چې اضافي پروټین له پروټین لرونکو مستو او پروټین لرونکو څښاکونو څخه ترلاسه کړئ. د پروټین پوډر کارولو ته هم باید پام وکړئ. که تاسو په غذایي ډول کافی پروټین ترلاسه کوئ، نو اړینه نه ده چې هغه حتما د پروټیني پوډرو په وسیله پیاوړی کړئ. په پای کې راځي هغه ډلې هم یاد کړو چې باید په ځانګړي ډول پام وکړي. پروفیسور ډاکټر اکیوز دا خبرداری ورکوي، په هغو کسانو کې چې د ځیګر ناروغي لري، د پروټین میتابولیزم ګډوډېدای شي. د پروټین زیات مصرف په ځانګړي ډول د ناروغۍ په پرمختللو پړاوونو کې د امونیا د راټولېدو او د ځیګر د فعالیت له امله د مغزي اختلال په نوم د شعور د بدلونونو لامل کېدای شي. همدارنګه په هغو کسانو کې چې د نقرس ناروغي لري، په ځانګړي ډول د حیواني پروټین، سرې غوښې او د حیواناتو د داخلي غړو مصرف کولی شي د یوریک اسید کچه لوړه کړي او د ناروغۍ حملې راوپاروي. په زړو کسانو کې که څه هم پروټین مهم دی، خو دوی باید د پښتورګو د فعالیت او د اوبو د مصرف له مخې له زیات مصرف څخه ډډه وکړي. په پایله کې پیغام روښانه دی، پروټین د روغتیا لپاره اړین دی، خو هر ښه شی خپل حد لري. خپل سرچینې متنوع کړئ، اندازه یې متوازنه وساتئ او د خپل بدن واقعي اړتیا ته غوږ ونیسئ. دا و زموږ د نن ورځې خبرونه. له ملتیا مو مننه. هیله ده چې راتلونکي اونۍ بیا ستاسو په چوپړ کې حاضر شو. تر بیا تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خاط او بریالي اوسئ.

قدرمن اوردونکو زل بیا ستاسو پام را لوم د خبرونو سټوکتا د ایران د ملي امنیت علي شورا منشي محسن رضایی وویل چې ایران د هرمز تنګ د بیا پرانستلو لپاره د شرایطو یو لست چمتو کړی دی. په متحده ایالاتو کې د اسرائیل پلو تر ټولو قوي لابیګر سازمان ایپک د ټاکنو لګښت لپاره د متحده دیموکراسي پروژې لپاره په ټول هیواد کې په لزګونو میلیونه ډالر انتخاباتو لپاره لیږلي دي. د اکسیوس خبری سایت په وینا د ټرمپ اداره د وینزویلا د موقت حکومت سره د متحده ایالاتو لخوا د هیواد د تیلو په پراخو سرچینو کې د ونډه اخیستلو په اړه خبرې کوي. د سوریې د دولتي خبري ژان سند راپور له مخې د سوریې ولسمشر احمد الشرا د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو پخوانی مشر د سلاکار په توګه وټاکه. د ګارډین په وینا د اسرائیل پلوه جالی ویب پاڼې چې د یو غیر موجود فکری مرکز په نوم فعالیت کوي په نهو ورځو کې له 1500 څخه ډېرې کلمې خبرې کړې دي تر څو د مصنوعي ځیرکتیا پورې اړوند موضوعاتو اداره کولو باندې اغیزه وکړي. د روسیې لخوا د انګلستان پر پوځي اډو د حملې ګواښ. قدرمن اوردونکو دا زموږ د نن ورځې خبرونه. له ملتیا مننه. تر بیا تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خاط او بریالي اوسئ.

د زړونو پل. د زده کړې یو ستنه دارالشفقه د بې پلاره ماشومانو پلار. کال 1983 د امپراتورۍ تر ټولو اوږده او له کړاوونو ډکه پیړۍ. له جبهاتو څخه راتلونکو دردناکو خبرونو د استانبول کوڅې له زرګونو هغو یتیمانو ماشومانو ډکې کړې وې چې پلرونه یې له لاسه ورکړي وو. دغو ماشومانو نه یوازې یوه کورنۍ بلکې یو راتلونکی هم له لاسه ورکړی وو. په هغو تورو ورځو کې د 5 ارمانپالو عثماني روڼاندو په زړونو کې یوه رڼا وځلېده. هغوی وویل د ملت ماشومان باید د ملت په مرسته خو د نړۍ د تر ټولو پرمختللي علم په وسیله زده کړې وکړي. نن موږ د هغې زده کړیز مشل په اړه خبرې کوو چې له 1980 کلونو څخه د ډېرې مودې راهیسې نه دی مړ شوی. د هغو ماشومانو د پناه ځای په اړه چې پلرونه یې مړه شوي، مالی امکانات محدود دي خو ذهنونه او استعدادونه یې د الماس په څیر ځلیږي. د مهربانۍ کور په نوم او په زده کړه کې عدالت په روحیه د دارالشفقه د نه ماتېدونکې کیسې ته ښه راغلاست. دارالشفقه یوازې یو ښوونځی نه دی، بلکې د ترکیې د مدني ټولنې په تاریخ کې لومړنی ستر انقلاب دی. د دې بنسټګر یوسف ضیا پاشا، غازی احمد مختار پاشا، ودینلی توفیق پاشا، ساکزلی اسد پاشا او علي نقي افندي د هغه وخت له تر ټولو لوستو لوړپلو دولت چارواکو او پوځي کسانو څخه ول. د هغوی لخوا جوړه شوې جمعیت تدریسه اسلامیه د اسلامي زده کړو ټولنه لومړنی مدني ټولنیز سازمان چې دا یې ثابته کړه چې خلک کولی شي په خپلو امکاناتو د زده کړې یو پراخ خوځښت پیل کړي. په پیل کې د کپل چارشه د شاګردانو له زده کړې څخه کار پیل شو، خو له دلوره یې ستر و. د سلطان عبدالعزیز له مرستې او د خلکو له هغو بسپنو سره چې هره پیسه یې په پیسه راټوله کړې وه، په فاتح کې د ایټالوي معمار باربورینی لخوا طرح شوې یوه ستره ډبرینه ودانۍ جوړه کړه. دا ودانۍ په هغه وخت کې آن د اروپا له تر ټولو عصري زده کړیزو مرکزونو څخه وه.

شفقه پر دروازه حق شوی بنسټیز هدف دا و چې یتیم ماشومان یوازې د خیریه موسسو په توګه ونه ګڼل شي، بلکې هغوی د امپراتوري په تر ټولو عصري طبي علومو، ریاضیاتو او بهرنیو ژبو له زده کړې سره سنبال او د نړۍ ادبا وګرځول شي. د دې شبانه روزي وړیا او بشپړ بورس لرونکي نظام په نړۍ کې د فرصتونو د برابرۍ د مفهوم له تر ټولو شریفو مخکښانو څخه یو و. هغه څه چې دارالشبکه یې رښتیا هم تلپاتې کړی، له هغې ډبرین ودانۍ څخه راوتلي او د ترکیې او نړۍ پر برخلیک یې اغیز کړی نبغونه دي. دارالشبکه یوازې د یو ماشوم نس نه دی موړ کړی، بلکې د هغه په ذهن کې دا باور هم ځای پر ځای کړی چې ناممکن وجود نه لري. د شفقت د پناه ځای رښتینی بچیان، د داچکا نابغهګان. د دارالشبکه بریالیتوب نه یوازې د هغې د ډبرو په ودانیو کې دی، بلکې د هغو ماشومانو په رښتینیو کیسو کې هم ده چې د یتیمانو په توګه د دې دروازو له لارې ننوتل او د روڼ اندو په توګه راڅرګند شول چې نړۍ یې بدله کړه. راځي افسانې یوې خواته پرېږدو او د دې مهربانۍ د کورد هغو رښتونو د چکایلیانو ته غوږ ونیسو چې زموږ په تاریخ کې یې خپل مهر لګولی دی. د دې نوملړ په سر کې د ترکیې نقاشۍ له مخکښانو څخه یو نقاش محمود جودا دی. جودا په 1913 کال کې دارالشبکه ته داخل شو او دلته ترلاسه کړې زده کړې د هنر نظم یې په روح کې ځای پر ځای کړ. وروسته یې په اروپا کې د ترکیې نقاشي د استازیتوب کوونکي خپلواکو نقاشانو او مجسمه جوړونکو ټولنې په جوړولو کې ونډه واخیسته. د هغه د برش دقت په داچکا کې د ترلاسه کړې بنسټیز زده کړې انعکاس و. د دارالشبکې د روزل شوو نابغهګانو په منځ کې چې د علم د لوړې څوکۍ استازیتوب کوي، له روښانو نومونو څخه بې له شکه پروفیسور ډاکټر عدنان سوکولو دی. سوکولو په 1929 کال کې له دارالشبکې څخه فارغ شو او په دې مهربانه کور کې د ترلاسه کړې منظمې زده کړې په مټ یې نه یوازې په ترکیه، بلکې د نړۍ د طب او فزیک په تاریخ کې هم د بدلون راوستونکې دنده ترسره کړه. په ځانګړي ډول په طبي برخه کې د تشخیص لپاره د الټراساونډ د کارونې په برخه کې د خپلو مخکښو څېړنو له امله په نړیوال واکمن متخصص بدل شو. سوکولو د هغه لیدلوري له لارې چې په داچکا کې یې پر ټینګه بنسټ ایښودلی و، دا ثابته کړه چې د پوهې هیڅ پوله نشته. له فراغت وروسته یې له خپل ښوونځي سره چې هیڅ کله یې ورسره د زړه اړیکه پرې نه کړه، هم د خپلې علمي بریا او هم د یوه دارالشبکه روڼاند په توګه بیلګه وګرځېد. هغه د عصري طب لخوا د کارېدونکو انځوریزو ټکنالوژیو په پرمختګ کې د خپل مخکښ رول له امله په تاریخ کې د دې لرغون بنسټ لخوا نړۍ ته د وړاندې شوي له سترو علمي ډالیو څخه یو وګرځېد. د دارالشبکه لخوا روزل شوي څو اړخیزه نابغهګانو په منځ کې د ترکیې موسیقي ظرافت له عصري تخنیک سره یو ځای کوونکي له مهمو نمونو څخه بې له شکه محمد ارشاد ایسو دی. ایسو له دارالشبکه څخه فارغ شو او د دې لرغوني بنسټ تر چتر لاندې یې ترلاسه کړې نظم او کلتوري ژورتیا د خپلو ځانګړو کمپوزیشنونو له لارې د موسیقۍ نړۍ ته وړاندې کړه. دلته باید یوه یادونه وکړو. سعید فایق عباسینیک د دارالشبکه فارغ التحصیل نه و، خو هغه له خپلې مور سره یو ځای خپل ټول میراث دې بنسټ ته پرېښود. او که څه هم فارغ نه و، د روحن د اچکالۍ کسانو تر ټولو ستر شو. هغه وصیت چې نن د دارالشبکه په نوم میوزیم کې ساتل کیږي په حقیقت کې دا ثابتوي چې آن هغو کسانو هم چې له دې ځایه نه و فارغ شوي، دې کور ته د پلار د کور په سترګه کتل. کله چې عصري دور ته راشو، داچکا هر ځای شتون لري. له سوداګرۍ نړۍ څخه تر اکاډمي پورې، د پخواني مرستیال وزیر او لومړي وزیرې د دندو ترسره کوونکي نجدت سچکونوس په څیر له دولتي چارواکو څخه نیولې تر هغو اجرایي مشرانو پورې چې نن نړیوال شرکتونه اداره کوي، زرګونه داچکالۍ د دې بنسټ په نصاب کې د پوهې د تازه والي ژوندۍ مثالونه دي. دارالشبکه ماشومانو ته اجازه نه ده ورکړې چې خپل بې پلارتوب هیر کړي، بلکې دغه تشه د ټولنې پر وړاندې په ستر مسؤلیت او د بریا په یوه ستره تلوسه بدله کړې ده. د فراغت په کتاب کې هر نوم د دې ثبوت ده چې څنګه د ناکامۍ یوه کیسه د بریا په یوه حماسه بدلېدای شي. دارالشبکه هغه څه چې د خپلې زمانې له نورو ښوونځیو یې تر ټولو څرګند توپیر درلود، تل د سبا د پوهې په تمرکز ولاړ د نصاب لیدلوری و. د بسنټ ایښودنې په کلونو کې د عثماني دولت تر ټولو پرمختللې ټکنالوژي یعنې ټلیګرافي زده کړه ورکول هیڅ تصادفي کار نه و. موخه دا وه چې یتیم ماشومان یوازې

0: زده کړه ونه کړي، بلکې داسې ورتیاوي ترلاسه کړي چې د دولت په تر ټولو ستراتیژیکو برخو کې د دندو تر سره کولو لپاره چمتو شي. فرانسوي ژبې ته ځانګړې پاملرنه او په طبي علومو کې دقت د هغه وخت لپاره انقلابي ګامونه ول. نن ورځ د پوهې د تازهوالي دغه میراث لا هم د ښوونځي په بنسټیز جوړښت کې ژوندی دی. دا چکا چې په 1955 کال کې یې انګلیسي ژبې ته په اوښتو سره د نړیوالې نړۍ پر لور خپلې دروازې پرانستې، نن ورځ د ساینس، ټیکنالوژۍ، انجینرۍ او ریاضیاتو پر بنسټ د یو زده کړیز مرکز په څیر فعالیت کوي. د مصنوعي ځیرکتیا له لابراتوارونو، د روبوټیک کوډ لیکنې له ټولګیو او د نوښت وړتیا له کارځایونو سره د داشکا یو زده کوونکی یوازې د ترکیې نه بلکې د نړۍ په هر ځای کې د سیالۍ وړ د پوهې له پیاوړو وړتیاو سره فارغېږي. نصاب یوازې د ازموینې لپاره چمتووالی نه ورکوي، بلکې ماشومانو ته دا ور زده کوي چې څنګه د بدلیدونکې نړۍ له چټکتیا سره ځان عیار کړي، انتقادي فکر وکړي او د پوهې تازهوالی څنګه تعقیب کړي. نو په نړۍ کې د دارالشفقه ځای چیرته دی؟ دا بسنت په نړۍ کې د مدني ټولنې او زده کړې په برخه کې د یو بیلګیز ماډل په توګه یادیږي. په نړیوالو ناستو او بنسټونو کې دا د زده کړې په برخه کې د فرصتونو د برابرۍ له تر ټولو دوامدارو او بریالیو بیلګو څخه ګڼل کیږي. که څه هم د نړۍ په ډیرو برخو کې د یتیمانو لپاره د سرپناه پر محور ولاړ بنسټونه شته، خو د دارالشفقه په څیر داسې بله بیلګه موندل تقریبا ناشونې ده چې یتیم ماشومان د لوړې کچې علمي زده کړې له لارې په ممتازو اشرافو بدل کړي، او دا بهیر د 1960 کلونو لپاره په بشپړه توګه د خلکو د بسپنو له لارې دوامداره وساتي. دارالشفقه په نړیوالو روبوټیک سیالو کې د خپلو ګټلو جایزو، په ناسا پروژو کې د خپلو ګډون کوونکو زده کوونکو او له هارورډ څخه تر اکسفورډ پورې د نړۍ په تر ټولو معتبرو پوهنتونونو کې د بشپړ بورس په ترلاسه کولو منل شوو فارغانو سره د ترکیې یو برانډ دی. دا ښوونځی نړۍ ته په لوړ غږ وایي که تاسو د یو ماشوم له استعداد سره د مهربانۍ او باکیفیته زده کړې له لارې چلند وکړئ، کولی شي داسې معجزه رامنځته کړي چې د جغرافیې او بېوزلۍ له پولو واوړي. د دې بنسټ تر ټولو ستره معجزه دا ده چې دا یې ثابته کړې چې د اناتولیا په تر ټولو لرې پرتو سیمو کې یو یتیم ماشوم هم کولی شي داسې وړتیاوې ترلاسه کړي چې د نړۍ غوره پوهنتونونو ته ولاړ شي. دا یوازې د یو ښوونځي بریا نه ده، بلکې د ټولنیزې سولې او ډیموکراسۍ تر ټولو پیاوړو ضمانت دی. هر ماشوم چې له داشکا څخه فارغېږي د ټولنې پر وړاندې د مسؤلیت له احساس سره فارغېږي، او د نیکۍ دا زنځیر له 1960 کلونو راهیسې پرته له پرې کېدو دوام لري. د یو ستر زده کړیز چینار تر سیوري لاندې مو د پوهې او مهربانۍ یو ستره کیسه واورېدله. دا چې موږ ته دا وویل د یو ماشوم لاس نیول د یو ملت د راتلونکي جوړول دي. زموږ د سفر په بل تمځای کې به بیا د 19مې پیړۍ د یوې بلې معجزې په اړه خبرې وکړو. د دویم عبدالحمید خان د هغه سترې مهربانۍ پروژې په اړه چې د دین، ژبې او نژاد له توپیر پرته یې خپلې دروازې د ټول بشریت پر مخ پرانستې وي. د مهربانۍ دروازه دارالاجزا، د مهربانۍ له تر ټولو پراخې بڼې سره د بیا لیدو پر هیله، د پوهې او وجدان په لاره پاتې شي. یو لاس اوږدیږي، یو ژوند بدلیږي، کیسه هغه وخت بشپړیږي. د یو لاس کیسه خپرونه په بله برخه کې به ستاسو په چوپړ کې بیا حاضر شو. تر بیا تاسو په لوی او مهربانه خدای سپارو. خات او بریالي اوسئ.
1: د زړونو پل.